Stavila se noć na njenu stranu, uzela joj ruku nevinu, pa je vodi mladu u kafanu.

juče manje voljeli, danas bi bili srećni. Šta god da se dogodi, ja ću biti samo tvoje srce, a ti ćeš biti sam.

Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Manta, manta, sve mi se manta. Ajmo

0: маркетинг. Радио Лакташи. Маркетинг Радио Лакташи. Реклама која ради за вас. Слушај, памти и уживај. 051-533-269.
1: Povodom dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod Šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

i juče. Od moje dane stavili su indigo, ko moje cipele navuče, vidjet će što nije vidio. I više ne znam što je moje, ono što imam ili što sam imao, da nisam sreo oči tvoje.